Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: this place.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить.

0: Don't wanna see us fade without a reason. So one last time I'm reaching out my hand. Don't let me turn the lights off.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
2: Тебе нема, нема тепла.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні, і ваші увазі добірка новин на радіо Аверс у цій порі. У Дніпрі через обстріл ворога дістала поранень одна людина. Зайнялася квартира у п'ятиповерховому будинку і пошкоджені кілька будинків поруч та автівки. Також зазначимо, що у Сумах через вчорашню російську атаку по освітньому закладу загинули дві працівниці 48 та 45 років. Про це повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації. Постраждали семеро людей. Ворог випустив близько 10 безпілотників, частину знищили, але два влучили в дитячий садок. Українці у великих містах можуть надовго залишитись без води, якщо Росія розпочне систематичні удари по об'єктах централізованого водопостачання. Тривалість перебою з водою буде залежати від масштабів пошкоджень, сказав голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Ліквідація наслідків може бути як 1-2 тижні, так і місяці, в залежності від руйнувань та проблем, які виникають на тих чи інших водоканалах, зазначив експерт. Найвразливішими до ударів РФ, за оцінкою експерта, є прифронтові регіони, зокрема Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. Водночас, за словами Попенка, проблема не лише у можливих російських обстрілах. За його словами, більшість водоканалів потребують капітального ремонту, що роблять систему водопостачання загалом вразливою навіть без зовнішніх ударів. Авіатори з України, які проходять базову льотну підготовку у Великій Британії, опановують мистецтво керування літаками в умовах повної відсутності супутникової навігації. Про це повідомляє Business Insider. Як зазначають у матеріалі, пілотів з самого початку готують до жорсткого протистояння з російською електронною боротьбою, яка домінує на полі бою. За наявними даними, під час місячного курсу під керівництвом королівських ВПС курсанти вчаться використовувати для орієнтації річки, гори та інші помітні рельєфні особливості замість звичних цифрових систем. Один з українських стажерів наголосив, що навчитися літати на низьких висотах без повної залежності від GPS дуже важливо. На його думку, якщо для західних колег це лише запасний сценарій, то для України щоденна бойова реальність. Російські війська активно глушать сигнали, заважаючи літакам, дронам та системам наведення озброєння. Відомо, що понад 50 українців вже пройшли цей етап підготовки, продемонструвавши здатність виконувати складні маневри, злітати у строю та проводити імітовані обстріли мішеней. Цей досвід стане критичним, коли пілоти пересядуть на американські винищувачі Fighting Falcon, пишуть ЗМІ. Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, які угорські спецслужби захопили в березні. За словами президента України, людей звільнили раніше, а тепер в повному обсязі повернули і майно. Мова йде про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. Україна планує закрити більшість розділів переговорів про вступ до ЄС протягом 12-18 місяців і сподівається на підписання договору про членство у 2027 році. Про це заявив віце-прем'єр Качка. Після посадовців Україна має 145 вимог ЄС, більшість з яких стосується проведення законодавства та роботи інституцій до стандартів Союзу. У березні Київ отримав від Єврокомісії другу частину умов. Робота триває за всіма шістьма кластерами. Їхнє офіційне відкриття очікують у липні. На початку травня на ботулізм захворів 45-річний чоловік з Ковальського району. Це четвертий випадок інфекційного захворювання у 2026 році. Як зазначили медики, чоловік споживав ялене м'ясо та копчену рибу домашнього приготування. Волонянин звернувся вчасно, вже отримав специфічне лікування і із введенням сироватки і перебуває у лікарні під наглядом. Спочатку цього року у Волинській області зареєстрували 4 випадки ботулізму: 2 в Луцькому і 2 у Ковальському районах. Один з них, на жаль, завершився летально. Від ботулізму помер 61-річний мешканець Ковальського району. Усі ці випадки мають спорадичний, переважно побутовий характер. Групових захворювань не зафіксовано. Джерело інфікування в усіх хворих – це вживання продуктів домашнього консервування. У Луцьку зловили чоловіка з наркотиками. Патрульні ТОР зупинили громадянина під час комендантської години, а під час перевірки він почав нервувати і намагався приховати в міст кишень. У нього знайшли паперовий згорток із білим порошком. На місце викликали слідчих. Ковальські прокурори скерували до суду винувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 29-річним жителем міста Новолинськ незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За даними слідства, волинянин, який працював водієм на міжнародних рейсах, із грудня 2024 по грудень 2025 року зміг вивезти 6 осіб, сховавши їх в спеціально обладнаній схованці в кабіні вантажівки. У грудні 2025 року при спробі вивезти 24-річного громадянина через пункт пропуску Ягодин до Республіки Польща незаконні дії волинянина були припинені прикордонниками. Тариф на проїзд в автобусах Луцької міської громади зросте до 24 гривень вже у середині травня. Про це повідомив директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль. Якщо не буде різких стрибків цін на пальне в ту чи іншу сторону, то вартість проїзду становитиме 24 гривні. Вважаю, таке рішення ухвалять на найближчому засіданні виконкому у травні, наголосив чиновник. Нагадаємо, що у Луцьку напередодні вже зросла ціна проїзду у тролейбусах з 8 до 12 гривень. Волинського підприємця судитимуть за контрабанду лісоматеріалів до Польщі. Встановлено, що суб'єкт господарювання організував незаконний експорт лісоматеріалів до Республіки Польща. Деревину закуповував за готівку фізичних осіб. Для митного оформлення подавав сертифікати походження товару, товарно-транспортні накладні та рахунки фактури з неправдивими відостями. Під час обшуків у пункті пропуску Ягодин та з місцем проживання обвинуваченого вилучено фінансово-господарську документацію, чорнові записи, електронні носії інформації, печатки, сідловий тягач і напівпричеп, якими здійснював з перевезення контрабандного товару. Окрім того, вилучено понад 40 кубометрів лісоматеріалів вартістю близько 7 тисяч євро. На вилучене майно накладено арешт. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Реклама на радіо Аверс. Заправка, яка повертає гроші. На АЗК Паливо діє програма «Національний кешбек». Заливай якісне європейське пальне та отримуй до 1000 гривень назад на картку щомісяця. Паливо – твоя енергія руху. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

8.14 на студійному годиннику, друзі. Сьогодні у нас четвер, 7 травня. Так, ось ми з вами вже, як то кажуть, і на фінішній прямій цього робочого тижня. Не так багато і залишилося, і знову будуть у нас вихідні. І не забуваємо, що цими вихідними саме у неділю День матері в Україні. Друзі, підготуйтеся. Обов'язково підготуйтеся, не забудьте привітати. Ось так, краще наперед підготуватися і проінформувати вас про те, що от саме таке свято, такий захід буде цієї неділі. Ну, а наразі я нагадаю, що для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це «Ранок з Аверсом». Будемо сподіватися, що сьогоднішній день подарує нам теж приємні зміни, і не лише в погодному плані, але й в усіх починаннях, в усіх справах, які у вас є. Нехай дійсно все буде тільки на краще. Ну, а ми далі поговоримо про важливість прогулянки після того, як ви щось попоїли, тому що це допомагає нашому організму. Замість того, щоб просто сидіти після ситного обіду, краще трішечки пройтися. Коли ми їмо, рівень цукру в крові зростає. Якщо після цього ми продовжуємо сидіти, м'язи цієї глюкози не використовують. Організму доводиться викидати багато інсуліну, щоб розподілити цукор, і тому нас різко тягне на сон. Але якщо після їжі, найкраще протягом півгодини просто пройтися у комфортному темпі хвилин 15, м'язи самі заберуть зайвий цукор без зайвої допомоги інсуліну. Рівень глюкози вирівнюється, і жодної сонливості ви не відчуваєте. Головне – не бігти і не навантажувати себе сильно, щоб не заважати травленню. На роботі можна ділити обідню перерву навпіл. 15 хвилин спокійно їмо, а час, що залишився, гуляємо до найближчого магазину або кав'ярні, ну або просто прогулюємось, бо, як то кажуть, сходимо і потім знову щось собі придбаємо, що підніме нам рівень цукру і не допоможе, а навпаки зіпсує роботу організмом. Тож, друзі, дійсно, якщо ви пообідали, ну, після сніданку одразу зрозуміло, що ми з вами маємо пройтися, хоча б трішечки, хоча б приділити цьому якийсь час, якийсь темп, якусь відстань. Не всі дістаються на власному автотранспорті на роботу, хто дістається громадським транспортом, от ті от можуть дійсно пройтися, дозволити собі це, якщо не запізнюються. Ну, бажано дійсно не спізнюватись на свої робочі місця і розпочинати робочий день вчасно. І, друзі, тепер ви розумієте, чому, коли ми поїмо і сідаємо, бо ой, щось важко, треба трошки посидіти, хай, як то кажуть, вляжеться. Ні, краще пройтися, щоб воно вляглося і все корисне з їжі організм отримав. І ось тоді ви не будете почуватися як та сонна муха в післяобідній час, і вам не хотітиметься працювати, хотітиметься тільки десь прилягти і хоча б трішечки поспати. Головне, правильно все робити. Прогулянки, вони потрібні. І не лише, до речі, після того, як ви приймаєте їжу, але і під час роботи. Особливо, якщо у вас сидяча робота, то дозволяйте собі прогулянки, ну, хоча б по 5-10 хвилин, навіть по коридорах чи по сходах можна походити, і це вже буде набагато краще, ніж просто сидіти. А якщо маєте можливість зробити ще якісь фізичні вправи, то ще краще. Будьте здорові та не хворійте. Ну, звісно, залишайтесь з нами на хвилях радіостанції Аверс, адже ранок з Аверсом триває. Аверс FM.

друзі, поговоримо про наших домашніх улюбленців, а саме про собак. Вони дійсно бувають дуже-дуже активними, і це залежить не лише від того харчування, яким ви їх забезпечуєте, але також для їхнього гарного настрою потрібно подбати і про іграшки та різноманітні ігри, які ви з ними будете гратися. І варто особливо бути уважним і обережним стосовно іграшок, адже неправильно підібрані можуть зашкодити вашому песику. Так, друзі. Іграшки для собак створені для того, щоб розважати тварин, підтримувати їхню розумову активність і запобігати небажаній поведінці, однак не всі з них є безпечними. Небезпека може ховатися в неякісному пластику, що легко ламається, у мотузках, які розпускаються, або в конструкціях, що не відповідають розміру породі чи стилю гризіння собаки. Навіть це потрібно враховувати. Особливу увагу варто приділити собакам із сильним типом гризіння, адже вони мають вищий ризик пошкодження зубів, удушення або проблеми з травленням, якщо їм дати занадто тверді, малі або крихкі іграшки. Фахівець підкреслює, що іграшки мають бути спеціально призначені для собак, а також регулярно перевірятися на зношення і змінюватись при перших ознаках пошкодження. Також радять підбирати іграшки відповідно до розміру, породи та поведінкових особливостей тварини, а не орієнтуватися лише на ціну та зручність, на що ми інколи дійсно більше уваги звертаємо. За словами ветеринарів, найнебезпечнішими є якісні вироби від перевірених брендів, підібрані за розміром і стилем гри собаки. Це от дійсно, якщо ви так зробите, все це врахуєте, то це буде найкраще для вашого домашнього улюбленця. Не забувайте, друзі, що розмір і стиль гри собаки – це теж дуже важливо. Крім того, обов'язково контролювати необхідно перші ігри з новою іграшкою, регулярно оглядати її стан і одразу прибирати, якщо з'являється пошкодження. Особливо уважно потрібно стежити за цуценятами. Вони тільки розвиваються і, як то кажуть, якщо щось собі пошкодять, завдадуть собі шкоди, то це буде дуже-дуже неприємно. Хоча вибір іграшки може здаватися простим, неправильне рішення здатне призвести до серйозних травм і витрат на лікування. Тому варто підходити до цього відповідально. І ось які типи іграшок не рекомендуються для собак. Наприклад, для... Перше, що згадується, це надто тверді іграшки з пластику або металу. Попри уявну міцність, вони можуть нашкодити зубам. Дешеві гумові або пластикові вироби низької якості, вони швидко ламаються, розпадаються на частини та можуть містити небезпечні матеріали. Третій тип – це мотузкові іграшки, що розпускаються. Поки вони цілі, вони безпечні та популярні, але після зношення нитки можуть ковтатися і викликати проблеми з травленням або навіть закуп...

0: порху кишківника. Також тенісні м'ячі, друзі. Ну, здавалося б, що дійсно досить часто господарі використовують тенісні м'ячі для того, щоб собака побігала, принесла і так і тому подібне. Але їхня абразивна поверхня поступово стирає зубну емаль, а неправильний розмір може призвести до удушення. Ну і також невеличкі іграшки або ті, які мають дрібні елементи. Різноманітні пищалки, гудзики, очі або інші деталі можуть легко відірватися. Такі частини здатні потрапити в дихальні шляхи або в травний тракт вашого улюбленця. І це особливо небезпечно для великих собак і сильних гризунів. Ну, а що ж підійде? М'які іграшки з піщалками, міцні кільця фрізбі з посиленими швами. Також ветеринари радять різноманітні способи зайняти собаку, щоб уникнути нудьги і руйнівної поведінки. Це можуть бути пошукові ігри, іграшки-головоломки або навчання за новими командами. Ось так, друзі. Я думаю, тепер ця інформація вам допомогла. Ви, як то кажуть, серйозніше будете підходити до питання вибору іграшок для вашого домашнього улюбленця, щоб дійсно йому подобалося, щоб воно йому не нашкодило, ну і щоб ви тривалий час могли з ним погратися. І також вигадували щось новеньке, щоб йому не було, так би мовити, нудно, і щоб він не сумував і не дивився на вас з таким поглядом, що ну знову займатися одним і тим самим. Ні, краще вигадувати щось нове.
1: Слухай, радіо Аверс.

Ну що, друзі, поговоримо про те, які зміни плануються в Україні стосовно прав на автотранспорт, стосовно того, як будемо водити автомобілі. Тому що готується масштабна реформа дорожнього законодавства, що змінить правила отримання посвідчень, перегляне вікові межі та повністю легалізує цифрові документи. Є відповідний законопроект. Отож, документ приводить категорії транспортних засобів у відповідність до норм Європейського Союзу. Зокрема, вводиться категорія АМ для мопедів, швидкістю до 45 км на годину, та А2 для мотоциклів потужністю до 35 кВт. А також деталізуються вимоги до масогабаритних характеристик категорій Б, С та Д. Наприклад, для Д1 не більше 16 місць та довжина транспорту має бути до 8 метрів. Отож, зміна вікових умов та поетапний доступ. Законопроект запроваджує принцип поступового доступу до керування транспортним засобом залежно від досвіду та віку. Увага! З 15 років мопеди та легкі двоколісні засоби. З 17 років категорії Б і БЄ лише у супроводі досвідченого водія зі стажем від 2 років. З 20 років потужні мотоцикли категорії А з умови дворічного стажу на А2 або з 24 років для прямого доступу. І також з 24 років можна керувати автобусом, маючи при цьому категорію Д і ДЄ, або з 21 року за наявності професійної підготовки. Щодо цифровізації документів. Реформа передбачає повну легалізацію електронних посвідчень водія та техпаспортів. Цифрові документи в дії матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові, та зможуть використовуватись без обов'язкового фізичного аналога. Також окремо визначають правила обробки та захисту персональних даних власника. Реформа є частиною виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І стосовно припинення та відновлення права на керування. Згідно з документом, права вважатимуться анульованими у низці випадків. Перш за все, це стосується завершення терміну дії документа, його втрати або обміну на новий. Окремо виділяються наступні підстави для анулювання. Якщо водій не забрав готовий документ сервісного центру протягом одного року, анулюється. Якщо права, видані вперше, були вилучені через порушення правил дорожнього руху. Якщо водія позбавили прав за рішенням суду, процедура відновлення буде складнішою. Для повернення за кермо особі доведеться пройти позачерговий медичний огляд, а також успішно скласти теоретичні та практичні іспити у сервісному центрі МВС. Якщо підстави для відновлення прав виникли через рік або пізніше, водій зобов'язаний повторно скласти іспити за найвищу категорію, яка зазначена у його посвідченні. Нагадаємо, що у разі втрати водійського посвідчення його не потрібно отримувати повторно. Документ відновлюють без складання іспитів. Нове посвідчення видається на основі даних з реєстру зі збереженням усіх категорій і строком дії 30 років.

складання іспитів необхідно лише у випадках, що водія було раніше позбавлено прав. Ось такі нововведення планується у нас, друзі. І хто захоче отримати нові водійські посвідчення, чи там категорію собі якось підвищити, то майте це все на увазі. З чим доведеться вам зіткнутися для того, щоб потім сісти і впевнено почуватися за кермом. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож будьте з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:45.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені Шон Ваніїв, що вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російська армія атакувала вночі Дніпро, повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Постраждали двоє людей. Це вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років. Обом надали меддопомогу на місці. Також в результаті атаки пошкоджені кілька будинків поруч та автомобілі. Додамо, що п'ятеро людей загинули та ще 11 дістали поранення внаслідок російських ударів по Сумщині минулої доби. Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що цієї ночі РФ запустила 102 безпілотники. Сили ППО знищили 90. На жаль, є влучання 8 ударних ВПЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Путін навмисно провокує Україну на удари по Москві 9 травня як привід для нової мобілізації, посилення репресій і звинувачення України у зриві мирних переговорів. Про це пише польське видання Речі Посполіта. Не виключають і подальшу ескалацію аж до демонстрації готовності застосувати тактичну ядерну зброю. А водночас МЗС РФ погрожує ударами по Києву та закликає до евакуації дипломатів. У російському МЗС заявили, що у разі порушення режиму тиші 9 травня можуть завдати ударів по Києву, зокрема по центрах ухвалення. Україна звертається до міжнародних партнерів для порятунку людей на окупованій частині Херсонщини, зокрема з Олешок та Голої пристані. МЗС каже, що в цих населених пунктах повністю відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей. При цьому росіяни штучно блокують виїзд людей і чинять перешкоди у постачанні базових споживчих товарів, продуктів харчування та медикаментів. Секретар РНБО Рустам Умєров може вже цього тижня вирушити до Майамі на зустріч зі спецпредставником США Віткофом. Про це повідомляє агентство Bloomberg. За даними джерел, сторони планують обговорити подальші переговори щодо війни. У Білому домі підтвердили підготовку зустрічі, однак деталі порядку денного не розкривають. Додамо, що кілька раундів попередніх переговорів призвели до певного прогресу у багатьох сферах, але статус Донбасу поруч з гарантіями безпеки залишаються головними каменями спотикання. Як зазначається, мирні переговори між Росією та Україною зайшли в глухий кут, оскільки Москва хоче, щоб Україна вивела свої війська з Донецької області. Київ натомість наполягає на тому, що не віддаватиме територію, яка перебуває під його контролем. Підтвердили загибель захисника з Ковальської громади Анатолія Смаля. Його життя обірвалося 24 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Погрибки Суджанського району Курської області Російської Федерації. Прощання з воїном відбудеться сьогодні об 11 годині в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища. На фронті загинув уродженець села

0: Озеряни, що в Турійській громаді, Василь Криницький, який з 26 листопада 2023 року був зниклим безвісти. Втрату героя з Волині підтвердив тест ДНК. Про прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять пізніше. У Луцьку в травні запрацює велопатруль. Як і минулого року, велопатрулі працюватимуть поблизу рекреаційних зон, місць масового відпочинку та скупчень людей. Йдеться про центр міста, район театрального майдану, центральний парк імені Лесі Українки, набережні і пішохідні зони. Нагадаємо, підрозділ розпочав роботу торік. У складі велопатруля 5 поліцейських, щодня місто патрулюють 2 з них. Влітку в міському електротранспорті можуть бути проблеми з роботою кондиціонерів, оскільки обленерго встановило ліміти використання електроенергії у певні години. Про це йшлося під час громадських обговорень щодо підвищення вартості проїзду квитка у маршрутках. Зі слів очільника відділу транспорту міської ради Віктора Главічки, робота кондиціонерів потребує додаткових затрат електрики, якщо говорити про тролейбуси. Така ж ситуація і з маршрутками, адже там транспорт споживатиме більше палива. Чиновник зазначив, що Волиньобленерго запроваджує певні обмеження щодо потужності для електротранспорту. Тому в окремі години кількість транспорту частково зменшується, адже обленерго попередило, якщо буде перевищено виділені ліміти, можуть відключити електропостачання. Перевізникам рекомендовано використовувати кондиціонери за температури від плюс 24 градусів за Цельсія. Водночас у договорі це не передбачено як обов'язкова вимога. Проте всі ці моменти ми комунікуємо, додав посадовець. У Рівному 12-річна дівчина танцювала під російську музику біля меморіалу полеглим воїнам. Інцидент стався на Майдані Незалежності. Про це стало відомо із соцмереж. Правоохоронцям школярка пояснила свій вчинок тим, що їй було нудно, а про місце вона не замислювалась. З дівчиною провели профілактичну бесіду, а на її матір склали адмінпротокол. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Реклама на радіо «Аверс». Запрошуємо до творчої команди телеканалу «Аверс» медіафахівців, журналістів, операторів відеозйомки, режисерів монтажу. Телефон 050 75 93 327. Реклама на радіо «Аверс». Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Ну що, друзі, давайте про погоду дізнаємось. Що від неї варто очікувати сьогодні? Каже синоптики, що в Україні буде дуже тепло і навіть по-літньому. Але на заході країни пройдуть дощі місцями з грозами, проте на температуру опади істотно не вплинуть. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть від 22 до 26 градусів. Трохи прохолодніше буде на півдні. Ну, ви знаєте, навіть у порівнянні з тим, що вчора у нас було 28-29 градусів, плюс 26, це вже набагато краще. Хоча, а чи буде така температура у нас на Волині? Давайте дізнаємося. Це ж нам сказали в середньому за температуру повітря по Україні. На Волині сьогодні ж очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, але місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ну і температура повітря. А ось тут, друзі, ні, не буде так, як в середньому по Україні. Від 23 до 28 градусів тепла обіцяють сьогодні синоптики нам у Волинській області. Ну, побачимо. Можливо, і не підніметься стовпчик термометра аж до плюс 28. Можливо, десь затримається в межах так 26-25. Дуже хотілося б. Ну і стосовно дощів, ми попередили, а от чи дійсно вони такими будуть і чи завітають, зокрема, до Луцька, побачимо впродовж дня. Якщо якісь зміни трапляться в погодному плані, звісно, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди. Ну, а наразі, друзі, залишайтесь з нами. Пам'ятайте, що ранок за версом триває. Радіо.

Друзі, бувало таке, що ви свого часу навіть влаштовували певне полювання за якимось ароматом, про який ви почули, дізналися від знайомих, ну або з іншого якогось джерела отримали цю інформацію. Дуже хотіли, щоб він у вас був, а потім трошки покористувалися, і, як то кажуть, у вас змінилися пріоритети, ви почали іншим ароматом користуватися, а цей стоїть як нагадування, що він з одного боку у вас є, а з іншого боку, що він непоганий, пам'ятається, ну, але все ж таки приходить час, коли потрібно усвідомити, що цей аромат потрібно вже, ну, або ж комусь віддати іншому, або що він вам все ж таки не підходить. Чому ви ним не користуєтесь? От які ознаки того, що дійсно аромат вам не підходить? Спочатку ви гадали, що це абсолютно нормально, але потім от вам чомусь перестав подобатися той чи інший аромат. По-перше, вам фізично зле, коли ви нанесете ці парфуми. Наприклад, дере у горлі, хочеться чхати, здається, що голова зараз лустим. Не треба терпіти і чекати, поки аромат розкриється базовими нотами. Ваш організм кричить, що йому не підходить конкретна молекула в складі. Часто ми вважаємо, що нам не підходить цілий напрямок, наприклад, деревні парфуми. А насправді наші рецептори просто не переносять конкретний алерген. Наприклад, лінолгол, кумарин, певний вид синтетичного мускусу або популярний зараз кашмеран. Змивайте цей парфум негайно, тому що він має приносити вам радість, а не мігрень і страждання. Так, ще одне. Аромат пахне на вас якось дешево. Здавалося, ви нанесли розкішну нішу, а через годину пахнете так, ніби помилися господарським милом. Хімія шкіри – це зовсім не міф. Не на те, як пахне парфум, впливає ваш унікальний мікробіом, тип шкіри і навіть ваш раціон. Специфічний склад поту, спеції чи медикаменти виділяються через пот і неминуче змішується з ароматом. Ну і, звісно, ваша температура тіла. Якщо шкіра гаряча, легкі речовини випаровуються швидше. Шкіра може за лічені хвилини з'їсти легкі верхні цитрусові чи ніжні квіткові ноти, одразу перейшовши до важкої бази. Це деревина, смоли, мускус. Спробуйте нанести парфум на волосся або одяг. Якщо він звучить гарно і в правильному темпі, отже, проблема дійсно в вашій індивідуальній хімії та температурі шкіри. Так, ще одне, що може свідчити про те, що варто позбутися цього парфуму, ви його взагалі не відчуваєте. Але всім навколо нічим дихати. Буває таке, друзі. Є такий старий міф, якщо ви не відчуваєте на собі парфум, значить він вам ідеально підходить. Ні. Якщо ви його не чуєте, ваш мозок просто заблокував цей запах, щоб не збожеволіти від перенавантаження. Це називається ольфакторна втома. Запам'ятайте. Проблема в тому, що ви починаєте робити по 5-6 пшиків, бо вам нічим не пахне, а колеги навколо вас тим часом тихенько відчиняють вікна. Якщо аромат змушує вас втрачати міру, він з вами не подружився, то це не ваше. Так, наприклад, вас раптом почав дратувати улюблений аромат, який ви там місяцями чи навіть роками користуєтесь ним, а тут він перестав вам подобатися. Відповідь – це стрес і гормони. Ми живемо в постійній напрузі, рівень кортизолу скаче, багато хто перехворів на ковід, який надовго збиває налаштування нюху. Наш емоційний стан напряму пов'язаний з тим, як ми сприймаємо запахи. Те, що заспокоювало нас, наприклад, у 2021 році, зараз може викликати тривогу просто тому, що змінилися ми самі. І це нормально. Головне і єдине правило – парфум має робити ваш день трохи кращим. Якщо ні, сміливо відставляйте флакон. Ваш ідеальний аромат ще точно попереду, друзі.

Що, друзі, завершуємо ранок заверсом і впевнено крокуємо далі у новий день. І вже за декілька хвилин зустрінемось у свіжій добірці новин, тож залишайтесь з нами. Всім гарного дня.

0: В Україні 10 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Вночі Росія атакувала Дніпро, двоє людей дістали поранення. Це вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років, обом надали допомогу на місці. Зайнялася квартира у п'ятиповерховому будинку, пошкоджено кілька будинків поруч та автівки. Крім того, Росія вдарила шахедом по Основ'янському району Харкова, про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наслідки влучання з'ясовують. Додамо, що 5 людей загинули та ще 11 дістали поранення внаслідок російських ударів по Сумщині минулої доби. Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що цієї ночі РФ запустила 102 безпілотники по Україні. Сили ППО знищили 92. На жаль, є влучання 8 ударних БПЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Україна закликає західних союзників пришвидшити поставки систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, готуючись до наступної зими, яка може стати одним з найнапруженіших етапів війни. Запит Києва не є новим, однак зараз він набуває особливої актуальності через погіршення стану енергетичної та теплової інфраструктури країни після багаторічних російських ударів по цивільних об'єктах. Україна особливо зацікавлена в отриманні комплексів «Петріот» і ракет до них. За оцінкою української сторони та західних чиновників, саме «Петріот» залишається одним з небагатьох засобів, здатних ефективно перехоплювати російські балістичні ракети. Чиновники, обізнані з ходом переговорів, зазначають, що паралельно з підготовкою до зими Київ очікує можливого нового російського наступу влітку, однак поточні успіхи Росії залишаються обмеженими, а втрати значними. В умовах відсутності прогресу в мирних переговорах, за оцінками джерел, Москва може розраховувати на перерозподіл західної ваги через інші міжнародні кризи, що потенційно посилює вразливість України в зимовий період. Окремим фактором ризику залишається ситуація з постачанням озброєння із США до Європи. Після фактичного скорочення прямого американського фінансування військової допомоги основне навантаження щодо закупівлі озброєння перейшло на європейських союзників, які беруть участь у програмі PURL. Україна продовжує наполягати, що одним з ключових завдань є захист енергетичної системи країни, яка вже неодноразово зазнавала ударів. У попередні зимові періоди мільйони жителів залишалися без електрики та опалення на тлі атак на інфраструктуру. У застосунку Дія, за нинішнього чинного законодавства, проводити електронні вибори не можна. Про це повідомив Олександр Бурняков, виконуючий обов'язки міністра цифрової трансформації України. Він сказав, що в Україні спочатку треба вирішувати питання щодо таємниці голосування, а потім вже переходити до технічних питань. Зокрема, за його словами, коли громадянин ставить галочку у бюлетені за певного кандидата чи партію, вибір цього громадянина має залишатися таємною інформацією. І це сьогодні можна реалізувати тільки в тих кабінках, умовно, додав він. При цьому, на його думку, якщо усе суспільство в Україні ухвалить певним чином рішення, наприклад, через референдум або якось інакше, що можна відмовитись від таємниці голосування, то Дія технічно має інструменти для організації голосування. Також він нагадав, що повісток через застосунок надсилати не будуть. Правоохоронці затримали у Дніпрі співробітника одного з мобілізаційних відділень ТЦК та СП, який, за даними слідства, організував схему систематичного вимагання хабарів з військовозобов'язаних. За матеріалами справи, фігурант вимагав 1500 доларів США від ветерана війни за сприяння у виключенні його з військового обліку. Під час обшуків було вилучено мобільний телефон, особову справу, виписки з реєстру оберіг щодо виключення військовослужбовця з військового обліку, зразки підпису на 15 аркушах, відбитки печаток, а також автомобіль. До суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На фронті загинув уродженець села Озеряни, що в Турійській громаді, Василь Криницький, який з 26 листопада 2023 року вважався зниклим безвісти. Втрату героя з Волині підтвердив тест ДНК. Про прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять

0: пізніше. Підтвердили загибель захисника з Ковальської громади Анатолія Смаля. Його життя обірвалося 24 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області Російської Федерації. Прощання з воїном відбудеться у четвер об 11 годині в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища. Вартість проїзду в автобусах, які курсують Луцьком, зросте з 18 гривень до 24. Учні платитимуть за проїзд 12 гривень. Остаточне рішення про зміну тарифу буде ухвалено на найближчому засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради. Як розповіла перша заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк, до міськради надійшла низка звернень від перевізників громади щодо підвищення вартості проїзду в маршрутках. Було розглянуто всі документи та відповідно до чинного законодавства підготовлено регуляторний акт. Волинського підприємця судитимуть за контрабанду лісоматеріалів до Польщі. Встановлено, що суб'єкт господарювання організував незаконний експорт лісоматеріалів до Республіки Польща. Деревину закуповував за готівку у фізичних осіб. Для митного оформлення подавав сертифікати походження товару, товарно-транспортні накладні та рахунки фактури з неправдивими відомостями. Під час обшуків у пункті пропуску Ягудин та за місцем проживання обвинуваченого вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, електронні носії інформації, печатки, світловий тягач і напівпричіп, яким здійснювалось перевезення контрабандного товару. Окрім того, вилучено понад 40 кубометрів лісоматеріалів вартістю близько 7 тисяч євро. На вилучене майно накладено арешт. Популярний на Рівненщині олень Борис вдруге потрапив у ДТП. Цього разу під час перевезення на лікування на Рівненщині. У машину зоозахисників врізався інший автомобіль. Видимих травм у тварини не виявили, однак Борис пережив сильний стрес. Наразі олень перебуває під наглядом фахівців та проходить підтримуючу терапію. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Також прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Проте місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Вночі Росія атакувала Дніпро, двоє людей дістали поранення. Це вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років. Обом надали меддопомогу на місці. Зайнялася квартира у п'ятиповерховому будинку. Пошкоджено кілька будинків поруч та автівки. Крім того, Росія вдарила шахедом по Остом'янському району Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наслідки влучання з'ясовують. Додамо, що 5 людей загинули та ще 11 дістали поранення внаслідок російських ударів по Сумщині минулої доби. Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що цієї ночі РФ запустила 102 безпілотники по Україні. Сили ППО знищили 92. На жаль, є влучання 8 ударних ППЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Україна закликає західних союзників пришвидшити поставки систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, готуючись до наступної зими, яка може стати одним з найнапруженіших етапів війни. Запит Києва не є новим, однак зараз він набуває особливої актуальності через погіршення стану енергетичної та теплової інфраструктури країни після багаторічних російських ударів по цивільних об'єктах. Україна особливо зацікавлена в отриманні комплексів Patriot і ракет до них. За оцінкою української сторони та західних чиновників, саме Patriot залишається одним з небагатьох засобів, здатних ефективно перехоплювати російські балістичні ракети. Чиновники, обізнані з ходом переговорів, зазначають, що паралельно з підготовкою до зими Київ очікує можливого нового російського наступу влітку, однак поточні успіхи Росії залишаються обмеженими, а втрати значними. В умовах відсутності прогресу в мирних переговорах, за оцінками джерел, Москва може розраховувати на перерозподіл західної ваги через інші міжнародні кризи, що потенційно посилює вразливість України в зимовий період. Окремим фактором ризику залишається ситуація з постачанням озброєння із США до Європи. Після фактичного скорочення прямого американського фінансування військової допомоги основне навантаження щодо закупівлі озброєння перейшло на європейських союзників, які беруть участь у програмі PURL. Україна продовжує наполягати, що одним з ключових завдань є захист енергетичної системи країни, яка вже неодноразово зазнавала ударів. У попередні зимові періоди мільйони жителів залишалися без електрики та опалення на тлі атак на інфраструктуру. У застосунку Дія, за нинішнього чинного законодавства, проводити електронні вибори не можна. Про це повідомив Олександр Бурняков, виконуючий обов'язки міністра цифрової трансформації України. Він сказав, що в Україні спочатку треба вирішувати питання щодо таємниці голосування, а потім вже переходити до технічних питань. Зокрема, за його словами, коли громадянин ставить галочку у бюлетені за певного кандидата чи партію, вибір цього громадянина має залишатися таємною інформацією. І це сьогодні можна реалізувати тільки в тих кабінках, умовно, додав він. При цьому, на його думку, якщо усе суспільство в Україні ухвалить певним чином рішення, наприклад, через референдум або якось інакше, що можна відмовитись від таємниці голосування, то Дія технічно має інструменти для організації голосування. Також він нагадав, що повісток через застосунок надсилати не будуть. Правоохоронці затримали у Дніпрі співробітника одного з мобілізаційних відділень ТЦК та СП, який, за даними слідства, організував схему систематичного вимагання хабарів з військовозобов'язаних. За матеріалами справи, фігурант вимагав 1500 доларів США від ветерана війни за сприяння у виключенні його з військового обліку. Під час обшуків було вилучено мобільний телефон, особову справу, виписки з реєстру оберіг щодо виключення військовослужбовця з військового обліку, зразки підпису на 15 аркушах, відбитки печаток, а також автомобіль. До суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На фронті загинув уродженець села Озеряни, що в Турійській громаді, Василь Криницький, який з 26 листопада 2023 року вважався зниклим безвісти. Втрату героя з Волині підтвердив тест ДНК. Про прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять пізніше. Підтвердили загиб

0: Захисника Сковельської громади Анатолія Смаля. Його життя обірвалося 24 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області Російської Федерації. Прощання з воїном відбудеться у четвер об 11 годині в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають захисника на алеї героїв військового кладовища. Вартість проїзду в автобусах, які курсують Луцьком, зросте з 18 гривень до 24. Учні платитимуть за проїзд 12 гривень. Остаточне рішення про зміну тарифу буде ухвалено на найближчому засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради. Як розповіла перша заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк, до міськради надійшла низка звернень від перевізників громади щодо підвищення вартості проїзду в маршрутках. Було розглянуто всі документи та відповідно до чинного законодавства підготовлено регуляторний акт. Волинського підприємця судитимуть за контрабанду лісоматеріалів до Польщі. Встановлено, що суб'єкт господарювання організував незаконний експорт лісоматеріалів до Республіки Польща. Деревину закуповував за готівку у фізичних осіб. Для митного оформлення подавав сертифікати походження товару, товарно-транспортні накладні та рахунки фактури з неправдивими відомостями. Під час обшуків у пункті пропуску Ягудин та за місцем проживання обвинуваченого вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, електронні носії інформації, печатки, свідловий тягач і напівпричіп, яким здійснювалось перевезення контрабандного товару. Окрім того, вилучено понад 40 кубометрів лісоматеріалів вартістю близько 7 тисяч євро. На вилучене майно накладено арешт. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Також прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, проти місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська упродовж минулої доби завдали FPV-дронами 41 удар по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовані руйнування і пошкодження. Як повідомляє влада регіону, у селі Семенівської громади Новгород-Сіверського району через вибух знищений вогнем продовольчий магазин. У Курюківському районі зафіксували влучання в об'єкт зв'язку.

Кузьку у селі Кулюківської громади ворог ударив по території лісництва. Троє людей були поранені. У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля травмувалося двоє чоловіків. Вибух пролунав у Соборному районі міста. На місці працюють слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби, також криміналісти. Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила, що вибух кваліфікували як теракт. Ну і сьогодні у Дніпрі день жалоби за 14 загиблими унаслідок трьох російських атак на місто. Нагадаю, 6 травня унаслідок удару РФ четверо людей там загинули, 19 дістали поранення. Унаслідок влучання ракети по гуртожитку Національного університету було це 3 травня. У Дніпрі загинув студент. Унаслідок масованої ворожої атаки ракетами і дронами ще 25 квітня у Дніпрі загинуло 9 мирних жителів. РФ проігнорувала оголошений Україною режим припинення вогню від 6 травня. На додачу, у Кремлі звинуватили Київ у нібито порушенні перемир'я, хоча росіяни били по Україні від початку режиму тиші. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Як зазначають аналітики, російські та окупаційні чиновники об'єдналися навколо ударів по анексованому Джанкою у Криму, яке було здійснено вночі 5 травня, до того, як опівночі 6 травня розпочалося одностороннє припинення вогню Україною. Вони неправдиво стверджували, що Київ порушив власне припинення вогню. Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив незадовго до 22:30 за місцевим часом 5 травня, що українські безпілотники були спрямовані на окупований Крим, а потім заявив лише через 10 хвилин після опівночі 6 травня, що українські війська завдали ударів по окупованому Джанкою, припускаючи, що Україна завдала ударів до припинення вогню. Двоє депутатів Державної Думи Росії також заявили, що український удар стався незадовго до початку припинення вогню опівночі. Російське звинувачення не є переконливим, оскільки бойові завдання, що відбуваються до припинення вогню, не порушують припинення вогню, пише Інститут вивчення війни у своєму звіті. Аналітики також звернули увагу, що російські війська і раніше продовжували удари і штурми до моменту початку різних режимів тиші, оголошених Кремлем. Йдеться, зокрема, про 30-годинне перемир'я у квітні 25-го року, припинення вогню на День перемоги та Великоднє перемир'я. Як наголошують в Інституті вивчення війни, під час так званого Великоднього перемир'я 11-12 квітня цього року російські окупанти стратили 4 українських військовополонених. На щиті до Ковеля повернувся герой Анатолій Смаль, розвідник-сапер розвідувального взводу аеромобільного батальйону військової частини А0281, 15 місяців вважався зниклим безвісти. Життя героя обірвалося 24 січня минулого року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Погребки Суджинського району Курської області. Прощаються із воїном сьогодні. Місцем вічного його спочинку стане алея героїв міського кладовища. Шацька громада зустрічає траурний кортеж з захисником Сергієм Насуличем, який загинув 6 січня минулого року на Курщині. Чин відспівання звершать у Свято-Михайлівському храмі селища Шацька. Після цього полеглого захисника повезуть у село Світязь до будинку, який він будував для своєї родини, але, на жаль, так і не встиг у ньому пожити. Поховають захисника на кладовищі села Світязь. У Нововолинській громаді проводжають в останню дорогу Василя Жука. Він загинув 25 листопада 2024 року у Суджинському районі Курської області. Після панахиди та прощання у Свято-Духівському соборі жалобний кортеж вирушить до будинку, де мешкав Василь. Поховають його на кладовищі у селі Нескиничі. Про 3 ДТП, що сталося упродовж доби, повідомляють у поліції. У Струмівці водійка Рено, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надала перевагу у русі і зіткнулася із мотоциклом. За кермом двоколісного був 18-річний житель Луцького району. Хлопець отримав тілесні ушкодження. У селі Тоболи Камінь-Каширського району 46-річний водій автомобіля Toyota не впорався із кермуванням і перекинувся. Унаслідок цього 18-річний пасажир авто травмувався. Нині він у реанімаційному відділі. Попередньо відомо, що водій був у стані сп'яніння. Ну, а вже 7 травня, близько 3 ночі, 17-річний мотоцикліст у Старій Вишівці не впорався із керуванням і упав. Хлопець зараз у лікарні. За усіма фактами ДТП слідчі вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР і обставини усіх аварій з'ясовують. Тільки минулої доби на Волині ліквідовано 17 пожеж сухої трави, очерету, чагарників на загальній площі понад 24 гектари. Як розповіли в ДСНС регіону, до гасіння довелося залучати місцеві пожежні команди.

0: У Володимирському районі ліквідували 5 загорянь сухої трави та чагарників. Вогонь загрожував спорудам поблизу села Литовиш, підходив до залізничного полотна у райцентрі. У Ковицькому районі гасили 9 пожеж сухостою та чагарників. Вогонь загрожував перекинутися на господарські споруди у місті Ковелі та у Торійській громаді. У Луцькому районі ліквідовано 3 таких пожежі, найбільша поблизу села Крижівка Рожищенської громади на площі у 10 гектарів. Попри болотисту місцевість і ускладнений доступ до осередків горіння, вогонь вчасно локалізували. Ну а у Камінь-Каширському районі триває гасіння пожежі на Торф'янику поблизу села Велика Ведмежка Маневицької громади. Пожежа локалізована і там зараз ще працюють рятувальники ДСНС. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарно, надвечір короткочасний дощ із грозою, подекуди град, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду із поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 23-28 градусів, у Луцьку обіцяють 25-27 тепла. Зараз в обласному центрі плюс 25, вітер південно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 41%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: вітання. Російські війська впродовж минулої доби завдали FPV-дронами 41 удар по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовані руйнування і пошкодження. Як повідомляє влада регіону, у селі Семенівської громади Новгород-Сіверського району через вибух знищений вогнем продовольчий магазин. У Курюківському районі зафіксували влучання в об'єкт зв'язку. У селі Курюківської громади ворог ударив по території лісництва. Троє людей були поранені. У Дніпрі унаслідок вибуху автомобіля травмувалося двоє чоловіків. Вибух пролунав у Соборному районі міста. На місці працюють слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби, а також криміналісти. Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила, що вибух кваліфікували як теракт. Ну і сьогодні у Дніпрі день жалоби за 14 загиблими унаслідок трьох російських атак на місто. Нагадаю, 6 травня унаслідок удару РФ четверо людей там загинули, 19 дістали поранення. Унаслідок влучання ракети по гуртожитку Національного університету було це 3 травня. У Дніпрі загинув студент. Унаслідок масованої ворожої атаки ракетами і дронами ще 25 квітня у Дніпрі загинуло 9 мирних жителів. РФ проігнорувала оголошений Україною режим припинення вогню від 6 травня. На додачу, у Кремлі звинуватили Київ у нібито порушенні перемир'я, хоча росіяни били по Україні від початку режиму тиші. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Як зазначають аналітики, російські та окупаційні чиновники об'єдналися навколо ударів по анексованому Джанкою у Криму, яке було здійснено вночі 5 травня, до того, як опівночі 6 травня розпочалося одностороннє припинення вогню Україною. Вони неправдиво стверджували, що Київ порушив власне припинення вогню. Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив незадовго до 22:30 за місцевим часом 5 травня, що українські безпілотники були спрямовані на окупований Крим, а потім заявив лише через 10 хвилин після опівночі 6 травня, що українські війська завдали ударів по окупованому Джанкою, припускаючи, що Україна завдала ударів до припинення вогню. Двоє депутатів Державної Думи Росії також заявили, що український удар стався незадовго до початку припинення вогню опівночі. Російське звинувачення не є переконливим, оскільки бойові завдання, що відбуваються до припинення вогню, не порушують припинення вогню, пише Інститут вивчення війни у своєму звіті. Аналітики також звернули увагу, що російські війська і раніше продовжували удари і штурми до моменту початку різних режимів тиші, оголошених Кремлем. Йдеться, зокрема, про 30-годинне перемир'я у квітні 25-го року, припинення вогню на День перемоги та Великодня перемир'я, як наголошують в Інституті вивчення війни. Під час так званого Великоднього перемир'я 11-12 квітня цього року російські окупанти стратили 4 українських військовополонених. На щиті до Коголя повернувся герой Анатолій Смаль, розвідник-сапер розвідувального зводу аеромобільного батальйону військової частини А0281. 15 місяців вважався зниклим безвісти. Життя героя обірвалося 24 січня минулого року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Погребки Суджинського району Курської області. Прощаються із воїном сьогодні. Місцем вічного його спочинку стане алея героїв міського кладовища. Шацька громада зустрічає траурний кортеж із захисником Сергієм Насоличем, який загинув 6 січня минулого року на Курщині. Чин відспівання звершить у Свято-Михайлівському храмі селища Шацька. Після цього полеглого захисника повезуть у село Світязь до будинку, який він будував для своєї родини, але, на жаль, так і не встиг у ньому пожити. Поховають захисника на кладовищі села Світязь. У Нововолинській громаді проводжають в останню дорогу Василя Жука. Він загинув 25 листопада 2024 року у Суджинському районі Курської області. Після панахиди та прощання у Свято-Духівському соборі жалобний кортеж вирушить до будинку, де мешкав Василь. Поховають його на кладовищі у селі Нескиничі. Про 3 ДТП, що сталося упродовж доби, повідомляють у поліції. У Струмівці водійка Рено, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надала перевагу у русі і зіткнулася із мотоциклом. За кермом двоколісного був 18-річний житель Луцького району. Хлопець отримав тілесні ушкодження. У селі Тоболи Камінь-Каширського району 46-річний водій автомобіля Toyota не впорався із кермуванням і перекинувся. Унаслідок цього 18-річний пасажир автотравмувався. Нині він у реанімаційному відділенні. попередньо відомо, що водій був у стані сп'яніння. Ну а вже 7 травня, близько 3-ї ночі, 17-річний мотоцикліст у Старій Вишівці не впорався із керуванням і упав. Хлопець зараз у лікарні. За усіма фактами ДТП слідчі вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР і обставини усіх аварій з'ясовують. Тільки минулої доби на Волині ліквідовано 17 пожеж сухої трави, очерету, чагарників на загальній площі понад 24 гектари. Як розповіли в ДСНС регіону, до гасіння довелося залучати місцеві пожежні команди. У Володимирському районі ліквідували 5 загорянь сухої трави та чагарників. Вогонь загрожував спорудам поблизу села Литовиш, підходив до залізничного полотна у райцентрі. У Ковицькому районі гасили 9 пожеж сухостою та чагарників. Вогонь загрожував перекинутися на господарські споруди у місті Ковелі та у Торійській громаді. У Луцькому районі ліквідовано 3 таких пожежі, найбільша поблизу села Крижівка Рожишинської громади на площі у 10 гектарів. Попри болотисту місцевість і ускладнений доступ до осередків горіння, вогонь вчасно локалізували. Ну а у Камінь-Каширському районі триває гасіння пожежі на Торфянику поблизу села Велика Ведмежка Маневицької громади. Пожежа локалізована і там зараз ще працюють рятувальники ДСНС. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарно, надвечір короткочасний дощ із грозою, подекуди град, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду із поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 23-28 градусів, у Луцьку обіцяють 25-27 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Реклама на радіо Аверс. Заправка «Яка повертає гроші» на АЗК «Паливо» діє програма «Національний кешбек». Заливай якісне європейське пальне та отримуй до 1000 гривень назад на картку щомісяця. «Паливо» – твоя енергія руху. Запрошуємо до творчої команди телеканалу «Аверс» медіафахівців, журналістів, операторів відеозйомки, режисерів монтажу. Телефон 050 75 93 327. Реклама на радіо «Аверс». Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM. I'm anxious, kinda sad.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російські загарбники перейшли до активної фази весняної наступальної кампанії, але особливих успіхів їм здобути не вдається. Йдеться лише про локальні успіхи, констатує речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, минула доба у зоні відповідальності угрупування об'єднаних сил була інтенсивною. Було зафіксовано 44 бої зіткнення. Він наголосив, що на їхньому відтинку фронту це дійсно багато. Ми зараз активно боремося за те, щоб знищити їх наступальний потенціал і якнайшвидше, щоб вони знову перейшли до етапу можливо накопичення сил, поки у них втрачається економічний потенціал, а також військовий в інших місцях, додав Трегубов. За його словами, найбільш активно російські окупанти намагаються наступати в районі Лимана на Донеччині, Куп'янська і Вовчанська на Харківщині, а також у прикордонні на півночі Сумщини. На Харківщині у ворога було невелике просування в районі селища Ветеринарне. На Куп'янському напрямку фіксується спроба росіян зайти на правий берег річки Оскіл в місто через Голубівку, а також спроби йти на Куп'янськ-Вузловий зі сходу на лівому березі. Та їхня активна весняна наступальна кампанія навряд чи буде загострюватись, бо вже є загостреною. Станом на зараз у них фаза не накопичення ресурсу, а скоріше витрачання цього ресурсу, зазначив Трегубов. Сьогодні безпілотники атакували одне з промислових підприємств Пермського краю. Атаку підтвердив тамтешній губернатор. Каже, одному дрону вдалося досягти мети, інші були збиті на підльоті. Тим часом, згідно з кадрами очевидців, які проаналізувала Астра, під удар потрапив нафтопереробний завод «Лукойл» «Пермнафтооргсинтез» у Пермі. Після удару над підприємством здійнявся стовп диму. «Лукойл» «Пермнафтооргсинтез» – один з найбільших НПЗ Росії, здатний переробляти близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Він випускає широкий спектр продукції, в тому числі високоякісний бензин, дизельне пальне, авіаційний газ і мастила. Зазначається, що до цього підприємство зазнало атаки українських дронів 30 квітня. Служба безпеки України затримала трьох блогерів, які поширювали у соціальних мережах координати позиції сил оборони. Так, у Донецькій області викрили місцевого жителя, який підсвічував маршрути руху і тимчасового базування військових колон у Краматорську. У Чернігівській області затримали двох фігурантів, які адміністрували багатотисячні телеграм-канали для поширення локації.

0: Українських військ та правоохоронців. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. На кордоні з Росією у Чернігівській області через обстріли палає 2400 гектарів лісу. Йдеться про 5-кілометрову прикордонну зону біля кордону з Росією, доступу до якої лісівники вже давно не мають через безпекову ситуацію. Загоряння зафіксували камери відеоспостереження ДП «Ліси України». Відтак мобілізували усі наявні засоби, аби не допустити поширення вогню на територію, куди лісівники мають доступ. Працюють під прикриттям греб, адже ворог б'є по будь-якій техніці, розповіли у «Ліси України». Тим часом на Закарпатті масштабну лісову пожежу вдалося локалізувати. Відкритого вогню не спостерігається, відбувається точкове тління поваленого сухостою, повідомили в ДСНС. Тим часом пройдена вогнем площа становить 75 гектарів. На щиті до Коваля повернувся герой Анатолій Смаль. Розвідник-сапер розвідувального взводу аеромобільного батальйону військової частини А0281 15 місяців вважався зниклим безвісти. Життя героя обірвалося 24 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області РФ. Місцем його вічного спочинку стала алея героїв міського кладовища. 8 травня у Луцьку попрощається з героєм Андрієм Васюрою, який загинув на фронті близько 2 років тому. Об 11-й годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування військовослужбовця 1980 року народження. Наш земляк поліг у бою 25 липня 2024 року в районі населеного пункту Новоселівка, 1 Донецької області. Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Минулої доби на Волині ліквідовано 17 пожеж сухої трави, очерету, чагарників на загальній площі понад 24 гектари. Як розповіли в ДСНС регіону, до гасіння довелося залучати місцеві пожежні команди. У Володимирському регіоні ліквідували 5 загорань сухої трави та чагарників. Вогонь загрожував спорудам поблизу села Литовеш. Підходив до залізничного полотна у райцентрі. У Ковальському районі гасили 9 пожеж сухостою та чагарників. Вогонь загрожував перекинутись на господарські споруди у місті Ковалі та у Турійській громаді. У Луцькому районі ліквідовано 3 таких пожежі, найбільше поблизу села Крижівка Рожичинської громади на площі 10 гектарів. Попри болотисту місцевість і ускладнений доступ до осередків горіння, вогонь вчасно локалізували. У Камінь-Каширському районі вдалося локалізувати пожежу на торф'янику поблизу села Велика Ведмежка Маневицької громади. Там продовжують працювати рятувальники ДСНС. Масштабну пожежу вдалося локалізувати на Рівненщині. Загоряння виникло вчора по обіді у селянському лісі в Сарненському районі. Через сильний вітер вогонь швидко поширився на територію Рівненського природного заповідника та частково зачепив ліси Глинівського лісництва, Клесівського надлісництва ДП «Ліси України». Спільно працювали лісівники, рятувальники і поліція. Саме швидкі та злагоджені дії допомогли втримати ситуацію під контролем. Пожежу локалізували пізно ввечері, усю ніч тривало чергування. Наразі на окремих ділянках ще є задимлення. Територію поливають водою та додатково укріплюють мінсмуги. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями, а також прогнозують короткочасний дощ, вночі сильний. Гроза, вночі подекуди можливий і град. Вітер піде на західному напрямку з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Вночі шквали вітру можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень обіцяють від 14 до 19 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 з позначкою плюс, а в день обіцяють від 16 до 18 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 25 градусів за Цельсієм. Вітер південно-західного напрямку 6 метрів за секунду. Відносна вологість повітря 40% і атмосферний тиск становить 758 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На щиті до Ковеля повернувся герой Анатолій Смаль. У мирному житті різьбяр по дереву, пішов до війська у жовтні 24-го, служив на Сумщині, згодом на Курщині. Рідні востаннє чули його голос 22 січня 2025-го. Розвідник-сапер розвідувального взводу аеромобільного батальйону військової частини А0281 15 місяців вважався зниклим безвісти. Життя героя обірвалося 24 січня минулого року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Погребки Суджинського району Курської області. Місцем його вічного спочинку стала алея героїв міського кладовища. Шацька громада зустріла траурний кортеж з захисником Сергієм Носуличем, який загинув 6 січня минулого року на Курщині. Чин відспівання звершили у Свято-Михайлівському храмі селища Шацьк. Після цього траурна процесія рушила у село Світязь до будинку, який Сергій будував для своєї родини, але, на жаль, так і не встиг у ньому пожити. Упокоїться навіки захисник на кладовищі села Світязь. Нововолинська громада провела в останню дорогу Василя Жука. Він загинув 25 листопада 2024 року у Суджинському районі Курської області. Після панахиди та прощання у Свято-Духівському соборі місцем вічного спочинку воїна стало кладовище у селі Нискиничі. Оманевицьку громаду на щиті... На щиті на вічний спочинок повернувся герой із села Велика Яблунька Олександр Басюк. У рідному селі відбулася церемонія прощання біля дому захисника, а потім чин похорону у місцевому храмі.

0: Минулої доби на Волині ліквідовано 17 пожеж сухої трави, очерету, чагарників на загальній площі понад 24 гектари. Як розповіли в ДСНС регіону, до гасіння довелося залучати місцеві пожежні команди. У Володимирському районі ліквідували 5 загорянь сухої трави та чагарників. Вогонь загрожував спорудам поблизу села Литовиш, підходив до залізничного полотна у райцентрі. У Ковальському районі гасили 9 пожеж сухостою та чагарників. Вогонь загрожував перекинутися на господарські споруди у Ковелі та у Торійській громаді. У Луцькому районі ліквідовано 3 таких пожежі. Найбільша поблизу села Крижівка Рожичинської громади на площі у 10 гектарів. Попри болотисту місцевість і ускладнений доступ до осередків горіння, вогонь вчасно локалізували. У Камінь-Каширському районі вдалося локалізувати пожежу на торф'янику поблизу села Велика Ведмешка Маневицької громади. Там продовжили працювати рятувальники ДСНС. Про 3 ДТП, що сталися упродовж доби, повідомляють у поліції. У Струмівці водій Карено, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надала переваги у русі і зіткнулася із мотоциклом. За кермом двоколісного перебував 18-річний житель Луцького району. Хлопець отримав тілесні ушкодження. У селі Тоболи Камінь-Каширського району 46-річний водій автомобіля Toyota не впорався із кермуванням і перекинувся. Унаслідок цього 18-річний пасажир автомобіля травмувався. Він нині у реанімаційному відділенні. Попередньо відомо, що водій був у стані сп'яніння. А вже цієї ночі, близько 3-ї години, 17-річний мотоцикліст у Старій Вижівці не впорався із кермуванням і упав. Хлопець зараз у лікарні. За усіма фактами ДТП слідчі вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР. Обставини аварії з'ясовують. У селі Струмівка, що біля Луцька, двоє чоловіків накинулися на автомобіль ТЦК. Як розповіли у Волинському обласному ТЦК та СП, сьогодні під час здійснення заходів оповіщення військовозобов'язаних у селі Струмівка, група оповіщення на законну вимогу перевіряла військово-облікові документи у громадянина. Відразу ж сюди підійшли двоє осіб, які почали провокувати конфлікти з групою оповіщення. Надалі вони, використовуючи металевий предмет, стали бити ним по службовому автомобілю. Як результат, розбите заднє скло і пошкоджена стійка кузова. Унаслідок події ніхто не постраждав, повідомили в обласному ТЦК. У відомстві наголошують, що інформація щодо застосування вогнепальної зброї, яку поширювали місцеві телеграм-канали, не відповідає дійсності. Ніхто не стріляв, ані військовослужбовці, і ніхто інший. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до пошкодження службового авто. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку голландські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ, уночі сильний, гроза і подекуди град вночі. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, уночі шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, удень 14-19 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 11-13 градусів, у день у межах 16-18 градусів, вище нуля. Зараз в обласному центрі плюс 25, вітер південно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовбчика і відносна вологість повітря 41%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лиш спогади.
1: Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Президент України підтвердив далекобійні санкції у Пермі і звернувся до Кремля із закликом щодо війни. Сьогодні українські далекобійні санкції знову у Пермі. Це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Нещодавно були і важливі результати у Челябинську до 1800 кілометрів, а також у Єкатеринбурзі майже 2000 кілометрів, наголосив він. Глава держави зазначив, що наслідки української далекобійності відчули у Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях. Зеленський підкреслив, що Кремль кожного дня може зупинити війну. І не на кілька годин, щоб отримати наш дозвіл на проведення параду у Москві, а щоб берегти життя людей. Він зауважив, що Україна неодноразово пропонувала РФ робити кроки на зустріч миру, але отримала у відповідь нові удари. Нагадаю, цієї ночі один із найбільших НПЗ Росії «Лукойл Пермнефть-Орггазсинтез» у Пермі вдруге за 8 днів опинився під атакою дронів. Ось аналітик Астра встановив на основі відеоочевидців, що удару було завдано саме по цьому НПЗ, що також підтвердив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Ймовірно, було уражено резервуарний парк. Європейський Союз не переглядатиме свою дипломатичну присутність у столиці України, попри погрози, озвучені Росією щодо можливих масованих ракетних ударів по Києву. Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні. Публічні погрози Росії завдати ударів по Києву є частиною їхньої безрозсудної тактики ескалації. Росія знову обурливо намагається покласти провину на Україну за власну російську загарбницьку війну, зазначив речник. Він підказує,

0: Підкреслив, що ЄС не змінюватиме позицію або присутність у Києві. Нагадаю, Росія закликала іноземні держави завчасно евакуювати із Києва своїх дипломатів на випадок спроб України зірвати святкування 9 травня у Москві. На борту круїзного лайнера, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають 5 громадян України. Ознак захворювання у них не виявлено. Як повідомили в українському МЗС, судно прямує до Канарських островів і після прибуття його, тобто це буде 9 травня, буде проведено медичне обстеження усіх пасажирів і членів екіпажу. В МЗС уточнили, що 5 українців входять до складу екіпажу судна. Посольство України в Нідерландах, додають у відомстві, продовжує підтримувати постійний контакт із представником компанії-оператора. Як повідомлялося раніше, на круїзному лайнері в Атлантичному океані стався спалах антивірусу, і там троє людей померли. Вищий антикорупційний суд призначив 9 років тюрми заступнику голови Рівненської обласної ради, викритому в одержанні близько півмільйона гривень неправомірної вигоди за вирішення земельних і майнових питань. У спецпрокуратурі нагадують, за даними слідства, в 2021 році приватний підприємець придбав дитячий недіючий санаторій. Бізнесмен планував отримати у власність матеріальні цінності санаторію, а також земельну ділянку площею більше 5 гектарів, де той розташований. Посадовець за хабар пообіцяв посприяти тому, щоб майно списали, а також, щоб депутати облради погодили рішення про продаж землі під санаторієм. До слова, напередодні апеляційна палата ВАКС зменшила заставу луцькому депутату Андрію Бондаруку із 4 мільйонів до 1 мільйона гривень. Водночас усі інші обмеження, визначені судом у справі про корупцію, залишила чинними. 8 травня у Луцьку прощаються із героєм Андрієм Васюрою, який загинув на фронті близько 2 років тому. Об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівання військовослужбовця 80-го року народження. Наш земляк поліг у бою 25 липня 2024 року у районі населеного пункту Новоселівка-1 на Донеччині. Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаража. Турійська громада у скорботі. Із листопада 23-го був зниклим безвісти уродженець села Озеряни Василь Криницький, 91-го року народження, визнаний загиблим за тестом ДНК. Із початку повномасштабного вторгнення наш земляк став до лав спочатку ТРО, а далі і до війська. Про прибуття траурного кортежу і чин поховання героя повідомлять пізніше. У селі Струмівка, що біля Луцька, двоє чоловіків накинулися на автомобіль ТЦК. Як розповіли у Волинському ТЦК та СП, сьогодні під час здійснення заходів оповіщення військовозобов'язаних у селі Струмівка група оповіщення на законну вимогу перевіряла військово-облікові документи у громадянина. Відразу ж сюди підійшли двоє осіб, які почали провокувати конфлікти з групою оповіщення. Надалі вони, використовуючи металевий предмет, стали бити ним по службовому авто. Як результат, розбите заднє скло і пошкоджено стійка кузова. Унаслідок події ніхто не постраждав, повідомили в обласному ТЦК. У відомстві наголошують, що інформація щодо застосування вогнепальної зброї, яку поширювали місцеві телеграм-канали, не відповідає дійсності. Ніхто не стріляв, ні військовослужбовці, ніхто інший. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до пошкодження службового авто. У Луцьку незабаром на вулиці міста вийде велопатруль. Орієнтовне патрулювання стартують у середині або наприкінці травня. Таке повідомили в обласному управлінні патрульної поліції. Як і минулого року, велопатрулі працюватимуть поблизу рекреаційних зон, місць масового відпочинку та скупчень людей. Йдеться, зокрема, про центр міста, це район театрального майдану, центральний парк імені Лесі Українки, набережні і пішохідні зони. Нагадаємо, підрозділ розпочав свою роботу торік. У складі велопатруля 5 поліцейських. Щодня місто патрулюватимуть 2 з них. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ, уночі сильний, гроза, уночі подекуди град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду, уночі шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, удень 14-19 градусів тепла, у Луцьку нічної пори 11-13, удень день у межах 16-18 теплих градусів. Зараз в обласному центрі плюс 23, вітер південно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 46.

0: 6%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.
2: Посірілі нитки наших думок, плетуть собі клубочок.

0: В Україні 17 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Ніякого перемир'я ні з боку Росії, ні з нашого не буде, і удари будуть продовжуватися. Таку думку висловив військовий експерт Павло Наружний. Стратегічний об'єкт, який є в Російській Федерації, це місто Москва. Вони перекривають усіма можливими методами. Тому зараз не підпалити якісь НПЗ, якусь нафтоперекачувальну станцію було би неправильно, сказав він. Особливо, як зазначив експерт, з огляду на те, що ворог б'є керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю, Дніпропетровщині, також Сумах. Тобто, за словами експерта, ні про яке перемир'я з боку Російської Федерації не йдеться. А підігрувати Путіну і робити перемир'я на час саме їхньої пропагандистської акції «Побідобєсія» на Червоній площі – це із нашого боку було б дійсно смішно. Тому удари будуть продовжуватися. І російські об'єкти, і НПЗ, і експорт енергоносіїв будуть палати, додав він. Цю думку підтримав і Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики міжнародної безпеки Центру Разумкова. За його словами, є різні варіанти розвитку подій у Москві на 9 травня. Від прольоту безпілотника о 10-й над Червоною площою до того, що взагалі нічого не трапиться, бо ефект уже досягнутий. При цьому він додав, що у цей момент можуть бути атаки на інші об'єкти в Російській Федерації. Головний переговорник України Рустем Умеров прибув до Майамі для зустрічі з

0: Представниками США інформацію підтвердили в офісі президента. Тим часом агентство Reuters пише, що причиною візиту стало те, що мирні переговори щодо припинення війни в Україні зайшли у глухий кут протягом останніх місяців. Жодних додаткових подробиць воно не надало. Тим часом нагадує, що Київ сподівався на візит американських посланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера в Україну навесні цього року. Але він так і не відбувся. Увага Вашингтона значною мірою змістилася з України на тлі війни в Ірані. Україні важливо отримати дані про своїх громадян, які перебувають в ЄС під тимчасовим захистом. Про це заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін за підсумками зустрічі із єврокомісаром із питань внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером. Центральна тема зустрічі – можливе завершення режиму тимчасового захисту для українців у ЄС після березня 27-го року. А відтак йшлося про питання збору інформації про українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, зокрема щодо вразливих категорій населення для подальшого планування політики повернення та підготовки громад, йдеться у заяві Мінсоцполітики. На Волині щодоби ремонтно-дорожні бригади підрядних підприємств ліквідовують до 10 тисяч квадратних метрів деформацій дорожнього покриття, звітують у службі відновлення і розвитку Волинської області. Активні роботи, кажуть, тривають зараз на міжнародній трасі М07 Київ-Коваль-Ягодин на Люблін. Нині дорожники працюють на ділянці Любомль, пункт пропуску Ягодин. Автодорога М07 є одним із ключових логістичних маршрутів країни, який забезпечує рух вантажного транспорту до українсько-польського кордону та відіграє важливу роль у міжнародних перевезеннях, експорту і доставці критично важливих вантажів. На Варшавці у межах Волині уже відновлено понад 144 тисячі метрів квадратних дорожнього покриття, із них на площі майже 138 квадратів позбулися деформацій методом укладання асфальтобетону великими картами. Повідомляється, що через обмежене фінансування нині основний акцент на оперативній ліквідації ямковості та інших найбільш проблемних деформацій покриття. Роботи проводять у межах експлуатаційного утримання доріг, саме тому на проїжджій частині залишаються фрагменти старого покриття поруч із новими картами ремонту. У селі Струмівка, що біля Луцька, двоє чоловіків накинулися на автомобіль ТЦК. Як розповіли в Волинському ТЦК та СП, сьогодні під час здійснення заходів оповіщення військовозобов'язаних у селі Струмівка група оповіщення на законну вимогу перевіряла військово-облікові документи у громадянина. Одразу ж сюди підійшли двоє осіб, які почали провокувати конфлікт з групою оповіщення. Надалі вони, використовуючи металевий предмет, стали бити ним по службовому авто. Як результат, розбите заднє скло і пошкоджена стійка кузова. Унаслідок подій ніхто не постраждав, повідомили в обласному ТЦК. У відомстві наголошують, що інформація щодо застосування вогнепальної зброї, яку поширювали місцеві телеграм-канали, не відповідає дійсності. Ніхто не стріляв, ні військовослужбовці, ніхто інший. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до пошкодження службового автомобіля. Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила на Рівненщині ділка, який за хабарі пропонував військовим перевестися до тилових підрозділів із бойових. Йдеться про 48-річного жителя з Долбунова, який служить в одній із військових частин Рівненщини. Він, маючи широке коло знайомств серед посадовців військово-лікарських комісій, виступав посередником, підшукував клієнтів і обіцяв через свої зв'язки допомогти перевестися до тилових підрозділів. Вартість повного пакета документів становить вила від 4 тисяч доларів США з однієї особи. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час отримання другої частини хабаря від клієнта у розмірі 1200 доларів США. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Окрім цього, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам незаконної оборудки. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ, уночі сильний, гроза, вночі подекуди град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду, уночі шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, удень 14-19 градусів тепла, у Луцьку нічної пори 11-13, а удень трохи тепліше. 16-18 градусів. Ну а зараз в обласному центрі плюс 23. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 48%.

Jesus.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новини студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російська армія завдала удару по залізничній інфраструктурі. На Миколаївщині є влучання у локомотив та два вагони прикриття. Обійшлося без постраждалих, інформують в Укрзалізниці. Після завершення тривоги знайшли резервний локомотив. Ну і повідомляється, що кілька рейсів вирушили із затримкою до 2 годин. В Укрзалізниці тим часом наголошують, що перевізник не спиняє рух у прифронтових регіонах, але залізничники закликають пасажирів бути уважними і зважати на команди поїзних бригад. Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, уразили малий ракетний корабель «Каракурт» у районі базування «Каспійськ» в Дагестані. Як повідомили в Генштабі, це судно, зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Зазначається, що ступінь пошкоджень уточнюється. Також уражено пункт управління противника у Соснівці Луганської області і пункт управління БПЛА ворога у районі Ясного на Донеччині. Окрім цього, уражено склад боєприпасів у Калмиківці і склад пальномастильних матеріалів окупантів у районі Смолянинового Луганської області. Українські воїни також завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Дерсового Донецької області та Смілого на Запоріжжі. Ну і додам, раніше командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Броуді підтвердив нове ураження нафтового об'єкта у російській Пермі за 1550 кілометрів від смуги фронту. Сьогодні на фронті 52 бойових зіткнення. Найбільше ворог тисне на Покровському напрямку, повідомляють у Генштабі. Отже, на північно-слобожанському і Курському напрямках на цю пору 8 бойових зіткнень. На південно-слобожанському противник 3 рази штурмував позиції наших підрозділів, 2 рази атакував на Куп'янському, тут іще продовжується бій. На Лиманському напрямку сьогодні ворог розпочинав 8 штурмів, 1 бій триває. На Слов'янському сили оборони успішно відбили 1 спробу загарбників просунутися, 4 атаки відбито на Костянтинівському напрямку. На Покровському із початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах 10 населених пунктів. Дотепер тривають 4 бойозіткнення там. На Олександрівському напрямку триває ворожа атака в районі населеного пункту Олександроград. На Гуляйпільському сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак і ще одну зараз

0: відбувають. На Оріхівському напрямку ворог двічі отримав відсіч сил оборони в районі населеного пункту Щербаки. Ну і придніпровський напрямок, тут наші оборонці тричі успішно зупинили ворожі спроби просунутися у напрямку вже традиційно Антонівського мосту і острова Білогрудий. 8 травня у Лутку прощатимуться із героєм Андрієм Васюрою, який загинув на фронті близько 2 років тому. Об 11-й годині в Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівання військовослужбовця 80-го року народження. Наш земляк поліг у бою 25 липня 2024 року у районі населеного пункту Новоселівка-1 Донецької області. Поховають героїв в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У селі Кульчин Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, водій автомобіля не впорався із кермуванням і з'їхав у кювет. Після цього транспортний засіб загорівся, ну і згорів повністю. Водія із травмами госпіталізували. На місці події працює слідчо-оперативна група і рятувальники ДСНС. На Волині щодоби дорожньо-ремонтні бригади підрядних підприємств ліквідовують до 10 тисяч квадратних метрів деформацій дорожнього покриття, звітують у службі відновлення і розвитку Волинської області. Активні роботи зараз тривають на міжнародній трасі М07 Київ-Коваль-Ягодин на Люблін. Нині дорожники працюють на ділянці Любомль, пункт пропуску Ягодин. Автодорога М07 є одним із ключових логістичних маршрутів країни, який забезпечує рух вантажного транспорту до українсько-польського кордону і відіграє важливу роль у міжнародних перевезеннях, експорті і доставці критично важливих вантажів. На Варшавці у межах Волині уже відновлено понад 144 тисячі метрів квадратних дорожнього покриття, із них на площі майже 138 тисяч квадратів позбулися деформації методом укладання асфальтобетону великими картами. Повідомляється, що через обмежене фінансування нині основний акцент на оперативній ліквідації ямковості та інших найбільш проблемних деформацій покриття. Роботи проводяться у межах експлуатаційного утримання доріг, саме тому на проїжджі частині залишаються фрагменти старого покриття поруч із новими картами ремонту. У селі Струмівка, що біля Луцька, двоє чоловіків накинулися на автомобіль ТЦК. Як розповіли в Волинському ТЦК та СП, сьогодні під час здійснення заходів оповіщення військовозобов'язаних у селі Струмівка, група оповіщення на законну вимогу перевіряла військово-облікові документи у громадянина. Одразу сюди підійшли двоє осіб, які почали провокувати конфлікти з групою оповіщення. Надалі вони, використовуючи металевий предмет, стали бити ним по службовому авто. Як результат, розбите заднє скло і пошкоджена стійка кузова. Унаслідок події ніхто не постраждав, повідомляють в обласному ТЦК. У відомстві наголошують, що інформація щодо застосування вогнепальної зброї, яку поширювали місцеві телеграм-канали, не відповідає дійсності. Ніхто не стріляв, ні військовослужбовці, ні хтось інший. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до пошкодження службового авто. У Луцьку незабаром на вулиці міста вийде велопатруль. Орієнтовне патрулювання стартують у середині або наприкінці травня, таке повідомляють в управлінні патрульної поліції області. Як і минулого року, велопатрулі працюватимуть поблизу рекреаційних зон, місць масового відпочинку і скупчень людей. Йдеться про центр міста, зокрема, це район Театрального майдану, центральний парк імені Лесі Українки, набережні і пішохідні зони. Нагадаю, що підрозділ розпочав свою роботу торік, у складі велопатруля у нас 5 поліцейських, і щодня місто патрулюватимуть 2 із них. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ, уночі сильний, гроза, уночі подекуди град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду, уночі шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, удень 14-19 теплих градусів, у Луцьку нічної пори 11-13, удень в межах 16-18 тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 22. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 47%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Реклама на радіо Аверс. Запрошуємо до творчої команди телеканалу «Аверс» медіафахівців, журналістів, операторів відеозйомки, режисерів монтажу. Телефон 050 75 93 327. Реклама на радіо «Аверс». Замовляйте 050 378 72 06. Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо «Аверс».

0: Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На щиті до Ковеля повернувся герой Анатолій Смаль. У мирному житті різьбяр по дереву, пішов до війська у жовтні 24-го, служив на Сумщині, згодом на Курщині. Рідні востаннє чули його голос 22 січня 2025-го. Розвідник-сапер розвідувального взводу аеромобільного батальйону військової частини А0281 15 місяців вважався зниклим безвісти. Життя героя обірвалося 24 січня минулого року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Погребки Суджинського району Курської області. Місцем його вічного спочинку стала алея героїв міського кладовища. Шацька громада зустріла траурний кортеж із захисником Сергієм Носуличем, який загинув 6 січня минулого року на Курщині. Чин відспівання звершили у Свято-Михайлівському храмі селища Шацьк. Після цього траурна процесія рушила у село Світязь до будинку, який Сергій будував для своєї родини, але, на жаль, так і не встиг у ньому пожити. Упокоїться навіки захисник на кладовищі села Світязь. Нововолинська громада провела в останню дорогу Василя Жука. Він загинув 25 листопада 2024 року у Суджинському районі Курської області. Після панахиди та прощання у Свято-Духівському соборі місцем вічного спочинку воїна стало кладовище у селі Нискиничі. У Маневицьку громаду на щиті на вічний спочинок повернувся герой із села Велика Яблунька Олександр Басюк. У рідному селі відбулася церемонія прощання біля дому захисника, а потім чин похорону у місцевому храмі і поховання воїна. Нагадаємо, молодший сержант долучився до лав захисників України у 22-му році і служив командиром мінометного взводу. Воїн Олександр Басюк загинув 22 квітня 2026 року під час бою на Дніпропетровщині. 8 травня у Луцьку попрощаються із героєм Андрієм Васюрою, який загинув на фронті близько 2 років тому. Об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівання військовослужбовця 80-го року народження. Наш земляк поліг у бою 25 липня 2024 року у районі населеного пункту Новоселівка Перша Донецька області. Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Торійська громада у Скорботі. Із листопада 23-го був зниклим безвісти уродженець села Озеряни Василь Криницький, 91-го року народження, визнаний загиблим за тестом ДНК. Із початком повномасштабного вторгнення наш земляк став спочатку до лав ТРО, а далі і до війська. Про прибуття траурного кортежу та чин поховання героя повідомлять пізніше. Минулої доби на Волині ліквідовано 17 пожеж сухої трави, очерету, чагарників на загальній площі понад 24 гектари. Як розповіли в ДСНС регіону, до гасіння довелося залучати місцеві пожежні команди. У Володимирському районі ліквідували 5 загорянь сухої трави та чагарників. Вогонь загрожував спорудам поблизу села Литовиш, підходив до залізничного полотна у райцентрі. У Ковальському районі гасили 9 пожеж сухостою та чагарників. Вогонь загрожував перекинутися на господарські споруди у Ковелі та у Торійській громаді. У Луцькому районі ліквідовано 3 таких пожежі. Найбільша поблизу села Крижівка Рожишинської громади на площі у 10 гектарів. Попри болотисту місцевість і ускладнений доступ до осередків горіння, вогонь вчасно локалізували. У Камінь-Каширському районі вдалося локалізувати пожежу на торф'янику поблизу села Велика Ведмешка Маневицької громади. Там продовжили працювати рятувальники ДСНС. Про 3 ДТП, що сталися упродовж доби, повідомляють у поліції. У Струмівці водій Карено, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надала переваги у русі і зіткнулася із мотоциклом. За кермом двоколісного перебував 18-річний житель Луцького району. Хлопець отримав тілесні ушкодження. У селі Тоболи Камінь-Каширського району 46-річний водій автомобіля Toyota не впорався із кермуванням і перекинувся. Унаслідок цього 18-річний пасажир автомобіля травмувався. Він нині у реанімаційному відділенні. Попередньо відомо, що водій був у стані сп'яніння. А вже цієї ночі, близько 3-ї години, 17-річний мотоцикліст у старій Вижівці не впорався із кермуванням і упав. Хлопець зараз у лікарні. За усіма фактами ДТП слідчі вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР. Обставини аварії з'ясовують. У селі Струмівка, що біля Луцька, двоє чоловіків накинулися на автомобіль ТЦК. Як розповіли у Волинському обласному ТЦК та СП, сьогодні під час здійснення заходів оповіщення військовозобов'язаних у селі Струмівка, група оповіщення на законну вимогу перевіряла військово-облікові документи у громадянина. Відразу ж сюди підійшли двоє осіб, які почали провокувати конфлікти з групою оповіщення. Надалі вони, використовуючи металевий предмет, стали бити ним по службовому автомобілю. Як результат, розбите заднє скло і пошкоджена стійка кузова. Унаслідок події ніхто не постраждав, повідомили в обласному ТЦК. У відомстві наголошують, що інформація щодо застосування вогнепальної зброї, яку поширювали місцеві телеграм-канали, не відповідає дійсності. Ніхто не стріляв, ані військовослужбовці, ніхто інший. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до пошкодження службового авто. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку голландські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ, уночі сильний, гроза і подекуди град вночі. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, уночі шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, удень 14-19 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 11-13 градусів, у день межах 16-18 градусів вище нуля.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російські загарбники перейшли до активної фази весняної наступальної кампанії, але особливих успіхів їм здобути не вдається. Йдеться лише про локальні успіхи, констатує речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, минула доба у зоні відповідальності угрупування об'єднаних сил була інтенсивною. Було зафіксовано 44 бої зіткнення. Він оголосив, що на їхньому відтинку фронту це дійсно багато. Ми зараз активно боремося за те, щоб знищити їх наступальний потенціал і якнайшвидше, щоб вони знову перейшли до етапу можливо накопичення сил, поки у них втрачається економічний потенціал. А так також військові в інших місцях, додав Трегубов. За його словами, найбільш активно російські окупанти намагаються наступати в районі Лимана на Донеччині, Куп'янська і Вовченська на Харківщині, а також у прикордонні на півночі Сумщини. На Харківщині у ворога було невелике просування в районі селища Ветеринарне. На Куп'янському напрямку фіксується спроба росіян зайти на правий берег річки Оскіл в місто через Голубівку, а також спроби йти на Куп'янськ-Вузловий зі сходу на лівому березі. Та їхня активна весняна наступальна кампанія навряд чи буде загострюватись, бо вже є загострення. Станом на зараз у них фаза не накопичення ресурсу, а скоріше витрачання цього ресурсу, зазначив Трегубов. Сьогодні безпілотники атакували одне з промислових підприємств Пермського краю. Атаку підтвердив тамтешній губернатор. Каже, одному дрону вдалося досягти мети, інші були збиті на підльоті. Тим часом, згідно з кадрами очевидців, які проаналізувала Астра, під удар потрапив нафтопереробний завод «Лукойл Пермнафтооргсинтез» у Пермі. Після удару над підприємством здійнявся стовп диму. «Лукойл Пермнафтооргсинтез» – один з найбільших НПЗ Росії, здатний переробляти близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Він випускає широкий спектр продукції, в тому числі високоякісний бензин, дизельне пальне, авіаційний газ і мастила. Зазначається, що до цього підприємство зазнало атаки українських дронів 30 квітня. Служба безпеки України затримала трьох блогерів, які поширювали у соціальних мережах координати позиції сил оборони. Так, у Донецькій області викрили місцевого жителя, який підсвічував маршрути руху і тимчасове базування військових колон у Краматорську. У Чернігівській області затримали двох фігурантів, які адміністрували багатотисячні телеграм-канали для поширення локацій українських військ та правоохоронців. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. На кордоні з Росією у Чернігівській області через обстріли палає 2400 гектарів лісу. Йдеться про 5-кілометрову прикордонну зону біля кордону з Росією, доступу до якої лісівники вже давно не мають через безпекову ситуацію. Загоряння зафіксували камери відеоспостереження ДП «Ліси України». Відтак мобілізували усі наявні засоби, аби не допустити поширення вогню на територію, куди лісівники мають доступ. Працюють під прикриттям греб, адже ворог б'є по будь-якій техніці, розповіли у «Ліси України». Тим часом на Закарпатті масштабну лісову пожежу вдалося локалізувати. Відкритого вогню не спостерігається, відбувається точкове тління поваленого сухостою, повідомили в ДСНС. Тим часом пройдена вогнем площа становить 75 гектарів.

0: На щиті до Коваля повернувся герой Анатолій Смаль. Розвідник-сапер розвідувального взводу аеромобільного батальйону військової частини А-0281 15 місяців вважався зниклим безвісти. Життя героя обірвалося 24 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області РФ. Місцем його вічного спочинку стала алея героїв міського кладовища. 8 травня у Луцьку попрощається з героєм Андрієм Васюрою, який загинув на фронті близько 2 років тому. Об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівання військовослужбовця 1980 року народження. Наш земляк поліг у бою 25 липня 2024 року в районі населеного пункту Новоселівка, 1 Донецької області. Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Минулої доби на Волині ліквідовано 17 пожеж сухої трави, очерету, чагарників на загальній площі понад 24 гектари. Як розповіли в ДСНС регіону, до гасіння довелося залучати місцеві пожежні команди. У Володимирському регіоні ліквідували 5 загорань сухої трави та чагарників. Вогонь загрожував спорудам поблизу села Литовеш. Підходив до залізничного полотна у райцентрі. У Ковальському районі гасили 9 пожеж сухостою та чагарників. Вогонь загрожував перекинутись на господарські споруди в місті Ковалі та у Турійській громаді. У Луцькому районі ліквідовано 3 таких пожежі. Найбільше поблизу села Крижівка Рожичинської громади на площі 10 гектарів. Попри болотисту місцевість і ускладнений доступ до осередків горіння, вогонь вчасно локалізували. У Камінь-Каширському районі вдалося локалізувати пожежу на торф'янику поблизу села Велика Ведмежка Миневицької громади. Там продовжують працювати рятувальники ДСНС. Масштабну пожежу вдалося локалізувати на Рівненщині. Загоряння виникло вчора по обіді у селянському лісі в Сарненському районі. Через сильний вітер вогонь швидко поширився на територію Рівненського природного заповідника та частково зачепив ліси Глинівського лісництва, Клесівського надлісництва, ДП «Ліси України». Спільно працювали лісівники, рятувальники і поліція. Саме швидкі та злагоджені дії допомогли втримати ситуацію під контролем. Пожежу локалізували пізно ввечері. Усю ніч тривало чергування. Наразі на окремих ділянках ще є задимлення. Територію поливають водою та додатково укріплюють Мінсмуги. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями, а також прогнозують короткочасний дощ, вночі сильний. Гроза, вночі подекуди можливий і град. Вітер піде на західного напрямку з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Вночі шквали вітру можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень обіцяють від 14 до 19 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 з позначкою плюс, а в день обіцяють від 16 до 18 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Ти моя сладкість, ти моя доза. Не дивись на мене так, я ще під гіпнозом. Твоє серце бити скло, що вкрилося мороз.

весь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

сам пообіцяв, що все, що між нами, то паркується. Це так важливо, як троїця, як біля вінця пара моляться. І поміж усіх дивних людей, хай кожен всіх свою пару знайде. Я знайшов, і все сходиться.

0: Радіо Аверс. Радіо Аверс. Радіо Аверс.
1: Тише незвична, радіо спить, тож дозволь, мила.

crazy. I was crazy.